0: critica. Cum mă minau ca să XFM.
1: Păi par, acum te-ai făcut avion pitaca, Diana. Absolut, eu pitaca. Pune rămâne și bo.
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.